te chamba menese wa le menyum ya sambo ti togo ya tem family ye won kere e chareba le ba ke luge e nyumbu ne faraje mbe ti otisi dia kwa min oti ani ke me e chano si la ba sureka veolia deko ise ne buldes sa nobo ke ta jo etu ne ya sambo no bi bon won ba ka ka kwa min otisi en no ke ye ke ya ngo ba ke luge e nyumbu no ne chato meno ne mbele de dare e me ke nye o fo kango ke fe ke kere menyum na men le chuo mo mom ngo imu ya ka be le kwai ngo ke kere menyum le chuo mo mom ngo te kwa men ya o ti si de ani ngo no bo san le menyum ma mo ke nyun no no bi wo no ba nak na ba kanga na ke ye ne ban ke tuo no ye liki e kin o mal lu ne ne de bla la gawna ne na ke bi e ke so ke jo hal ne din no na mbo bi bi wo na ba ka pe ri sen ga ya na ba ka nye en sa bu ma ke mo ke jo to so be tu no ke ye ne le ban ke ye so wa ka la e tu no nye i sen ga no ne bi tu no nye mo sa bu no la na da re ke a jin li jer be bi ata ne bo ya ka le ke me a ban ke ye e tu no ye te ke ya po mu ye ne ya bo ne no bi bi wo ke ye so wa ka la e tu no ye la nye a tu so be inye akwinde o sawane bi sangela ngo anye le ke jo ke ti sa tu ngo kala la itu ne ba ke nyo se nan la we atema ka fala ke me itu ne ne kere bla ba ke bi a sa nan no ala ta ke ti ngba no so wa ke ben ke itu ne nye o kal na la ala la abene a sangel mu ke ta jo itu na sa mo ke me aka ben le sangel la ala itu ne le jo mo mo ne bi atela be chante bo ne ke wonga ke ye itu nye mfame na la so akala agila biyo sanu ngo kekere ala turne ba gba ngo kekere etu no nsa no bete wonke na sa bla nyane sa kame etu no nyane sa eta nyu me nyum no ya sambola o bala ku yi o sanu ngo kekere do fre ke ti o fara je no bi fre ke lu yi mbo no bi fre ke dare mu no ke nyam fa no ngo kekere me nyum no fre ke chu mo mo ngo kwa minu o ti sire an ya no fre ke la me nyum ma mo ngo ke le nyu no bi ye be du no bo ke bank ye numba te kwa minu o ti sire ani ya ne no ne ne ba mbale ba ka so etu no ne back ne tambu nyo ba mo ka kire etu no fere ke som mo no buildes sa ya no ye wo na ke we ne tie mba ka fala ke me etu ne ni re ke ye no no anyi la ga mo na ba be da re ke be mba mo ke li te ke ji gen no mo no tu nga ntu mo mo no so wa ka ba ke nga ki te gbar na ti mo mo mo la ala fere yi be no mba bo e no mba ya nga ala fere ki yi bo pe we pe termini pe le ne me le pe wa ne me ba you know ben le ye move na to when me wet be ni ne me wet famine mu be na ne me ba you know ben ta si pe wet ne me ta pe ni ne me lu pe ge ne me lu you know ben nambo pe wet famine mu wet pe wet ne me lu famine me ni you know ben ngumbo si pe wet ne me ba pe ni ne me ba pe ni ne me ta pe ni wet ne me wet you know ben lu bo pe wet pe le ne me na ni pe na ne me ta famine me ba na wo dan wa le etu no ya sambo gando ya tem famine ngo bi yo suni rolanno o nombe si pe we pe termini pe le ne me le pe wan me ba o nombe le bo move pe wan me we pe ni ne me we famine me ngo pe na ne me ba wana le etu no ya sambo gando ya tem famine ayi ya nombe bola o lo guar ngane ko wo nga etu no e kinchu ma bo ye be di na fala na etu ke ban ke ne le chi ke de ban ngo ba me le so etu no non ve neta ke le chi no to ba ke chu na yer le mo ke chere gando ya tem famine ko mino ti no mfre ke pe pere ke je no mo ke ta jo mi nyum ya sambo fala